bende sikulu moko kubindu ndalo wasungu. Ramba bende sikulu moko kubindu ndalo wasungu. Paris kansai kikwa nusiku ndelwa kubebe. Rock Paris kansai kikwa nusiku ndelwa kubebe. Bende sikulu moko mkujo njithi wa hindi. Kali ubende sikulu moko mkujo njithi wa hindi. Mbochachi sikulu moko mkudero julgo nyako. Mbochachi sikulu moko mkudero julgo nyako. Mbendo simtal moko mko kiedo kwerewa. Ongelo bendo simtal moko mko kiedo kwerewa. Mbendo simtal mitiende jipire pinyo.

ayuri ya de teme ayera ayera yela yela ya ya bakaka kanyaga kanyaga ya tiba na ko ya ye anino na nyona mo yes ketu ya ha ha ha ha omo ni danza demu ya

0: bintu vyo.
1: Pole sana.
0: Unazurura na mzee Erika ya babu yangu. Umemwachia nani mwana wangu nyumbani?
2: Najikaza upate chakula.
0: Naliwa changu napata kuna.